0: 向かっていかなきゃいけないかなと思った小学
1: 生。神の子。
2: 神の子。Redimido, man. Redimido, man. Arigato. Arigato. Arigato. Tenía que ser épico.